0: zagi kuta kawai tag rolon daga Imperio.
1: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad.
1: Eh?
2: Kai ne kuma anan?
1: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
2: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
1: Gajiya fa kika ce ma. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Don haka

0: Tadi.
1: Inda uku da dugo daya a zangon FM.
2: Labari daki-daki, sauti rangadadau, tattaunawa a fayyace. Arewa Radio, mita 93 da dugo daya a zangon FM.
0: Faɗi ra'ayinka,
1: shiri ne da hukumar gudanarwa.
2: Karfe 12 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi.